0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: want the magic.
1: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.

Chance.

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Metronom. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
2: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
1: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Спасателните компании Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-шоп.ком. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
6: Metro.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: changes, but I still feel nothing.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
1: Плаза.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
5: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
6: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кантикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fair play.
4: Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
6: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metra na home.
1: Baridiner Plaza, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza, Baridiner, Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza, топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza, Facebook страница. Plaza, Baridiner.
1: Plaza.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: just makes it. Strawberry mango lime.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play.
2: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay.
1: Fairplay. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Отново е понеделник, 4 след обед и трябва да си говорим за спорт в ефира на Радио Метроном и Fairplay, спортното шоу с мен Никола Лилов. Димитровград се спаси от изпадане, а Хасково загуби в Царево. ФК Хасково пък вдигна шампионската купа в областната

група и отново ще се пробва за трета лига. Баскетболистите на Хасково, за съжаление, отстъпиха пред Вида Баскет в националните финали в Търново. Отборът на ЦСКА се готви за предстоящия финал за купата и е сигурен, че ще го спечели, а през уикенда червените загубиха вечното дерби с Левски. Тези и още други интересни спортни теми в днешните 60 минути с най-любопитното от света на спорта. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. Даваме първия съдийски сигнал и стартираме ето така днешния Fairplay.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейерплей. Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Светът е банга-ранга, а ние във Fair Play Радио Метроном започваме с всичко най-интересно от света на спорта и по традиция стартираме с Цар футбол. Отборът на Димитровград постигна победа като гост над Марица Милево с 2-1. В 36-я кръг на Югоизточната трета лига жълто-сините взеха ценни 3 точки и си гарантираха мястото в В група и през следващия сезон. ОФК Хасково пък загуби с 0-1 гостуването си на Созопол, като двобоят се изигра на стадиона в Царево. В предпоследния шампионатен кръг Хасково приема Родопа Смолян тази събота от 18 часа на Ямача, а Димитровград ще играе с гигант на стадион Миньор. ФК Хасково пък вдигна шампионската купа в областната група след победа с 8-1 над гостуващия на стадион Младост отбор на Свиленград. Хасковли станаха шампиони с 54 точки след 20 изиграни мача, в които записаха 17 победи, 3 равенства и нито една загуба с голова разлика 87-14. Първото място в областната група им дава право да участват на бараж за влизане в Югоизточната трета лига, който през миналия сезон загубиха от отбора на Раковски. През уикенда се изигра и поредното вечно дерби между Левски и ЦСКА от 35-я кръг, предпоследен в Първа лига. Той прати червените на четвърто място в класирането. Хуан Перея открив 11-та минута след сериозна грешка на стража Лопоухов, а в 74-та Евертон Бауъл оформи крайния резултат от Дуспа. Така сините записаха втора поредна победа на търмейците в рамките на 3 седмици след 3-1 на 25 април, което не се бе случвало дербито в сезон 2018-2019, когато за последно 27-кратните шампиони взеха 2 победи през сезона срещу своя вечен противник. Това беше 25-я успех на новия шампион на страната през този сезон в първенството. Така сините вече имат в актива си кръгли 80 точки, както и преднина от 14 пред втория ЦСКА 1948, на когото гостуват в последния кръг от шампионата. Второто поредно поражение на червените в дербито идва точно преди мача на сезона за клуба, финалът за Купата на България срещу Локо Пловдив в сряда. Освен това, осмата загуба на 31-кратните шампиони ги свлече на четвъртата позиция с 63 точки, преди гостуването на Лудогорец в последните 90 минути от сезона. Лошата новина за победителя и шампион на България бе контузията на Мустафа Сангаре. Нападателят се появи след почивката, но престоя на терена само 15 минути, падна на земята, на негово място влезе Марко Дуганджич. За разлика от предните дербита през сезона, когато имаше 30 000 фенове по трибуните, този път бяха едва около 16 000 зрители. Имаше и сигнал междувременно за бомба на националния стадион преди началото на матча. В крайна сметка бяха намерени много пиротехнически средства, в сектор Б имало червени димки, които трябвало да бъдат задействани дистанционно, една такава беше задействана в сектор А. ЦСКА 1948 пък удари Лудогорец с 1-0. Грузинският защитник Лаша Двали вкара гола в добавеното време, след което ситуацията беше преразглеждана с ВАР близо 5 минути. В крайна сметка главният рефер Васил Минев посочи центъра и така трите точки отидоха на сметката на домакините. Тимът на Александър Александров излезе на второ място, а Орлите се свлякоха трети, на четвъртото пък е ЦСКА, който падна от Левски в вечното дерби, играно по същото време. Всичко ще се реши в последния кръг, когато ЦСКА 48 посреща шампиона Левски, а Лудогорец излиза срещу армейците от Борисовата градина в Разград. Червените от Бистрица си осигуриха минимум бараж за Лигата на конференциите след успеха си през уикенда над състава на Пер Матиас Хьогмо. Ботев Пловдив пък разпира Черно море с 5-0 в мач от 35-я кръг. Симеон Петров беше точен за домакините през първата част, а Франклин Маскот е удвои. Енок Клатенк направи резултата класически, Никола Илиев покачи на 4-0, младокът Самуил Цонов също добави името си на таблото на голмайсторите. Срещата беше без значение за домакините от Пловдив, които загубиха шанс за класиране на 5-то или 6-то място, което да им осигури бараж за Европа. Това се случи след три поредни шампионатни загуби от останали отделните отбори във втората четворка. Черноморе продължава да води битка с Локо Пловдив за петото място, което дава право на бараж за европейските клубни турнири. А в Кърджали Арда запази шансове за баражното пето място. Това се случи след като те разгромиха с 4-0 Локо Пловдив, а в същото време Черноморе допусна също разгромна загуба 0-5 от Ботев на Колежа. В герой за победителите от Кърджали се превърна Антонио Вутов, който се отчете с хеттрик до 25-та минута, а след почивката подаде към Джелал Хюсейнов в 52-та минута и за четвъртото попадение в срещата.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема български футбол в Fair Play. Първенецът Несебър разгроми гостуващия Спартак Пловдив с 6 на 1 в среща от 36-тия кръг на Югоизточната трета лига. През първото полувреме имаше равновесие на терена, а в края му паднаха и трите гола. След края на двубоя футболистите на Несебър получиха златните медали и вдигнаха купата за първото място в първенството, а отборът на ОФК Хасково заема осмата позиция преди края на шампионата. Отборът на Димитровград пък успя да се спаси и към момента е 16-ти в таблицата. Българската професионална футболна лига отправи покани към старши треньорите на Локомотив Пловдив и ЦСКА относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Купата на България, който ще се проведе тази сряда, 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Старши треньорът на Локомотив Душан Косич прие поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май вторник от 16 часа, а старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е отказал участие в пресконференцията преди срещата. ЦСКА изкара и любопитна статистика два дни преди финала за купата. Тя сочи, че през новия век този трофей се печели от червените през 5 години, които по правило завършват на 1 или на 6. Последните 4 купи са отишли в музея на клуба през 2006, 2011, 2016 и 2021. Ако традицията бъде спазена, то следващия трофей трябва да дойде именно през тази 2026 година. От Левски пък ще направят опит да вземат още един от най-добре представящите се млади играчи в елита. Става въпрос за Берг Бейхан. Халфът е на 21 и поне за един сезон на Герена няма да имат проблем с правилото за футболист до 23 години, ако той дойде в София. Целият треньорски щаб на сините е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна сума. Сините обаче не са единствените, които го искат. Футболистът е желан от Лудогорец и от ЦСКА. На Герена разполагат и със Сен Митков, а от Велико Търново със сигурност там се завръща и Стиван Стоянчов. Първият обаче трябва сериозно да се потруди по време на подготовката, ако иска да запази мястото си в Левски. Халфът на Черно море Берг Бейхан е оценяван на 400 000 евро, но едва ли сините ще искат да платят толкова голяма сума за него. Тази вечер Монтана и Спартак Варна излизат един срещу друг в двубой от 36-тия кръг от 19:30 на стадион Огоста с главен рефер Никола Попов. Кръгът е предпоследен и в днешния двубой само един от двата отбора има за какво да играе. Това е Спартак, който се нуждае от абсолютно задължителни 3 точки, ако иска да запази шансовете си за спасение живи. Ситуацията е такава, че към момента соколите се намират на 6-то място в групата на борещите се за оцеляване и ако останат там, то те ще изпаднат директно във втора лига. Варненци са с актив от 31 точки, но на една зад 5 септември и на 3 зад Берое, който е първият им над чертата. Нажежено до червено ще бъде и в двубоя между отборите на Берое и Септември. Те излизат един срещу друг тази вечер от 19:30. Матчът е от изключителна важност и за двата тима, защото може да се окаже решаващ за съдбата им в елита. Към момента домакините са извън опасната зона с 34 точки, но това е само на две от гостите, които са с 32 на мястото за плей-офф с тим от втора лига. Спартак Варна и Добруджа пък са с по 31:30 по-надолу, така че и те са в битката за спасението. Отборите на Локо София и Славия също така излизат тази вечер един срещу друг в двубой от 36-тия кръг, също от 19:30 на стадион Локомотив с главен рефер Валентин Железов. Домакините в днешната среща заемат второ място в групата на изпадащите с 44 точки, само на една зад тях се намира съставът на Славия, който е трети с 43 пункта. И последният матч, който ще се изиграе тази вечер от 19:30, противопоставя тимовете на Добруджа и Ботев Враца. Главен рефер Волен Чинков. Двубоят е много важен за домакините, които няма как да правят повече грешки, ако искат да запазят мястото си в А-група. Играчите на Ясен Петров са предпоследни с 30 точки и са на 4 от спасението и на 2 от мястото за бараж с тим от втора лига, където в момента е отборът на Септември. Ботев Враца от своя страна доиграва сезона съвсем спокоен, като е лидер в групата с 47 точки и отдавна се спаси. Врачани имат 3 точки аванс пред следващия Локо София и ако победят днес, ще си подпечатат дори първото място в групата.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. И към международния футбол в Fair Play. Университетът Крайова спечели шампионската титла на Румъния, след като в деветия кръг на шампионския плейоф разби с 5 на 0 прекия си съперник Университетът Клуж и вече има 49 точки. Преследвачите им имат 45 пункта и за да запазят втората позиция в последния матч трябва да вземат поне точка у дома от Динамо Букурещ, тъй като за тях 42 дебне ЧФР Клуж. Реал Мадрид официално обяви за предстоящата раздяла с Даниел Карвахао, капитанът на първия тим и легенда на белите, напуска клуба в края на настоящия сезон след 13 кампании с представителния отбор. 34-годишният краен защитник от Мадрид няма да поднови договора си със столичния гранд, след като прекара почти целия си живот, носейки бялата фланелка. Раздялата идва след трудна година, в която той загуби титулярното си място след възстановяване от тежка контузия, получена през октомври 2024 и привличането на Трент Александър Арнолд. Селекционерът на Хърватия Златко Далич обяви списъка на играчите, на които ще разчита на Мондиал 2026, където бронзовият медалист от преди 4 години е в една група с Англия, Панама и Гана. Любопитното е, че освен основен състав от 26 играчи, треньора е изброил още 7 футболисти, които могат да бъдат повикани при контузия на някого от сигурните избраници. Сред тези, които ще пътуват за турнира в Северна Америка, е и 40-годишният капитан Лука Модрич, за когото това ще бъде пето световно първенство. Интер Майами пък записа успех с 2 на 0 в домакинството си на Портланд Тимбърс от редовния сезон на Major League Soccer на САЩ и Канада. Благодарение на победата, чаплите се залепиха за лидера в източната конференция Нешвил и вече са само с 2 точки по-малко, но имат и един изигран матч повече. Портланд от своя страна остана на 5 точки от зоната на плей-ин турнира в западната конференция, където в момента се намира LA Galaxy, който има един изигран матч в повече. Старши треньорът на Интер Майами пусна и двете си големи звезди Лео Меси и Луис Суарес за началото на двубоя. А във Франция ПСЖ не успя да изпрати сезона по най-подобаващия начин и допусна загуба с 1-2 от новака Париж ФК в среща от последния 34-ти кръг на френската Лига 1. Шампионите завършват кампанията с 6 точки пред втория Ланс, когато победиха по-рано през седмицата с 2 на 0 и си гарантираха титлата. ПСЖ вече гледа единствено и само към финала в Шампионската лига срещу отбора на Арсенал. Роберт Левандовски пък изигра последния си матч с екипа на Барселона на Камп Ноу при успеха с 3 на 1 над Бетис с нощи. Това беше матч от предпоследния кръг в Испания, който влезе в историята и с това, че шампионите поставиха нов рекорд в първенството 19 победи от 19 домакинства. Никога досега в елитната дивизия на испански футболен отбор не беше печелил всичките си 19 домакински срещи през кампанията. Лева беше титуляр, но не успя да се отчете с гол, но пък главната роля изигра неговия съотборник Рафиня. Бразилецът заби първите две попадения от пряк свободен удар в 28-та минута и после в 62-та. Левандовски очаквано беше титуляр, след като се оказа, че и Феран Торес е получил травма. Той беше заменен в 85-та минута, след което последваха продължителни аплодисменти от целия стадион по негов адрес. Договорът на поляка изтича и той ще премине в друг клуб, като свободен агент най-вероятно ще отиде някъде, където ще получава много пари до края на своята кариера. Другият голям гранд от Испания, Реал Мадрид, постигна минимално 1-0 успех срещу Севиля като гост в матч от предпоследния 37-ми кръг. Единственото попадение за Лос Бланкос отбеляза Вини Жуниор в 15-та минута, като то дойде след асистенция на Килиан Мбапе.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Завършваме днешния Fair Play с баскетбол и лека атлетика. Баскетболен клуб Хасково загуби финала срещу Вида Баскет от финалната четворка на А-група на Българска баскетболна лига, която се проведе в Велико Търново. Момчетата на треньора Янко Желев отстъпиха с 78 на 97 точки пред съперника си от Видин. Георги Бързаков завърши с 22, капитана Динко Христов кара 19, Кристиян Челенков добави 11. Преди седмица в пълната зала Дружба Хасковли затвориха серията срещу Вида Баскет и вдигнаха титлата в регион Запад, но сега загубиха отново от видинчани на националните финали в Велико Търново. Бронзовият медалист от световното по лека атлетика в зала Божидар Сарабоюков започна летния сезон с второ място на турнира от Диамантената лига в Шанхай. Възпитаникът на Димитър Карамфилов завърши с резултат от 8.07 метра, който му донесе второто място. Българинът направи още само един успешен опит – 7.95 при последния си скок. Победител стана световния шампион в зала и на открито Матия Фурлани с личен рекорд от 8.43. Трети пък се нареди узбекистанецът Анвар Анваров с 8.01. Началото на състезанието не беше добро за Сарабоюков, който записа два фала в първите си два опита. В третия обаче той се мобилизира и си осигури място сред лидерите. Следващия старт на атлета от Харманли ще бъде отново в Китай на турнира от Диамантената лига в Самян следващата седмица. Сарабоюков е заминал за Азия болен с температура от 38 градуса. Атлет номер 1 на България за 2025 година има потвърдени участия още в стартовете от Диамантената лига в Рим, Монте Карло, Лозана и Цюрих. През лятото той ще участва и на националния шампионат на България, Балканското първенство в Волос, както и на европейското в Бирмингам, основният му старт за сезона.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Така завършва днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме от 17 до 20 часа днес понеделник с DJ Педро и с предаването Калиенте. Утре отново ще бъдем заедно точно в 4 следобед на честотата на Радио Метроном 87.6, както и онлайн на radiometronom.com. Завършваме днешното издание с една песен, която когато излезе през 2021 година, не можех да повярвам в началото без да знам, че е на български изпълнител. Точно така. Песен на Дара от 2021, която през уикенда триумфира в Евровизия. Един талант, с който определено можем и трябва да се гордеем. Дочуване и до утре в 4 следобед с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Здравейте, дами и господа, как е настроението? Аз съм DJ Петро или Петър Викторов или Пешков, винаги три варианта. Привет на всички, здравейте, това е вашето любимо Калиенте и мое, естествено. Радиото е Метроном FM 87.6 и онлайн в цял свят. Калиенте означава горещо, горещото шоу на горещото радио от сърцето на Хаско, Южна България с много слънце.

Дами и господа, събота срещу неделя сутринта, след полунощ, България не спа. Върнахме се в едни златни години, 94-та година, аз съм ги преживял тези години, знам какво се случи тогава, световното първенство на футболистите в САЩ, 94-та година. България тогава не спахме отново, но всички бяха на улиците. Сега не спахме, но бяхме в къщите, полегла, пред телевизори, пред компютри, скачахме, викахме, социални мрежи. Ефорията беше същата. Тогава спечелихме четвърто место на световното, сега Дара ги побърка. Дара спечели една голяма награда. Някои омалуважават, други, както и да е, това вече пък е съвсем друга тема. Та, въпросът ми беше, сега също България не спа. Никой от нас не спеше. Пишехме си, но си контактувахме през интернет и социалните мрежи. Това е разликата 32 години след това лято на Америка, САЩ с футболистите. Тогава бяхме по улиците, нямаше интернет, нямаше такива телефони, такива връзки, не можехме да си говорим един с друг. Дами и господа, ще ви почета малко нещо. След победата на Дара, вестник бил за България. България има най-старото име на държава в Европа. Страната се нарича така без прекъсване от 679 година. Никоя друга държава на континента не може да се похвали с подобно нещо. Столицата на България, София, с около 1,2 милиона жители, е по-стара дори от Рим. За най-стария непрекъснато обитаван град в Европа, от около 7000 години се счита втория по големина български град Пловдив. Рим се е само на 2750 години, за Америка да не говорим. Изглежда в сравнение с него като новопостроен квартал. Във Варна, на брега на Черно море, се намира най-старото златно съкровище в света. Кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година кирилицата стана третата официална азбука на Европейския съюз, след латиницата и гръцката азбука. България с около 6,5 милиона жители е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата мощ на страната възлиза на около 60% от средната стойност на Европейския съюз. Въпреки това България е страна от еврозоната. Тя въвери европейската единна валута едва в началото на годината. От Виена победителката Дара би могла да се прибере от дома скоро. България, както и Виена и Будапеща, се намира на брега на река Дунав. Реката образува 450 км граница с Румъния. България, клането на глава означава да, клатенето на глава означава да, а кимането не, обратно на останалата Европа. Тази културна особеност постоянно предизвиква забавни обърквания сред посетителите в България. Смята се, че киселото мляко произхожда от България. Най-важната съставка за него е Lactobacillus bulgaricus. Вино се отглежда по тези земи от 3000 години. Това прави България един от най-старите пазарни и лозарски райони на земята. В някои български села хората доживяват до възраст над 100 години и пият ежедневно плодова ракия. Най-важният кухненски уред в България е тъй наречения чушкопек, за печене на чушки или патлъджани. Те се мариноват в края на лятото, за есента и зимата. Чушкопекът е изработен през 1974 година по време на комунизма

е популярен в България и до днес. Музикалното отношение България има да предложи много повече от Баба Ранга песента, спечелила Евровизия. Благодарение на мистерията на българските гласове, женският хор на българската телевизия печели грами през 1989 година. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година златната плоча на Voyager, българската народна музика, е изпратена в космоса заедно с записи на Бах и Моцарт. И обгърнати е с платна Райстах през 1995 година, е дело на българин. Пълното име на художника е Христо Владимиров Явашев. Той почина през 2020 година в Нью-Йорк. Българската митология, драконите са само огнедишащи чудовища. Има и добри дракони, които се смесват с хората под човешката форма, за да се влюбят. Къде? За да се влюбят естествено и да контролират времето. През Втората световна война, въпреки че България официално е съюзничка на нацистска Германия, страната спасява по-голяма част от своите 50 000 евреи от депортиране чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на политиците, които искат да се подадат на германския натиск. Изключение са около 12 000 евреи от окупираните територии в Тракия и Македония, които са предадени. Първият компютър българин го е направил Джона Танасов, американски учен от български произход, заедно с Клифърд Бери. Построява между 1937 година и 1942 първият цифров електронен компютър в света. Незабравим спортен момент за страната е победата с 2-1 на четвърт финала на световното в Америка през 1994 година срещу тогавашния световен шампион Германия. Головете за България отбелязват Христо Стоичков, Йордан Лечков, а за Германия Лотар Матеус от Дуспа. И сега да се върна в началото. Дами и господа, това е Вестник Билд, това е Discovery Channel, това е National Geographic. Дами и господа, България се прослави покрай Баба Ранга и покрай Дара и покрай футболистите. И тези дискусии, българска песен ли е, френска песен ли е, американска песен ли е, са пълна глупост. Свят, който няма граници. Свят, който Австралия се явява за Европа. Където чакай, че се бърках и думите. Те, които вярват в Аллах или Господ, са на едно. Какво искате ви? Кой от черния Дара? Кой постигна това, което това момиче го е постигнал? Искам да попитам аз всички, които плюете. Нямате срам, а България е хубава държава и трябва да се срамуваме от време на време от това, което правим.

Дами и господа, това е Дара Дара Баба Ранга, директно от финала, който спечели. Дънгара, дънгара, дънгара. Цял свят го танцува. Цял свят. Вие ме питате българско ли е, френско ли е, африканско ли е. Цял свят е полудял по това нещо. Ей, слезте на земята, бе. То е хубаво да си на луната, ама от време на време слизайте на земята, бе, хора.

Нина Делчева ми пише Бангаранга. Бангаранга, да, Бангаранга. Бангаранга ще стане най-популярната българска песен, да е нарека, ако е българска или думичка. Най-популярната. Цял свят в момента поводява.

И сега, после историята на това видео, от събота вечер, после историята на това видео, качих един клип, накарах моята приятелка да ме снима в колата оня ден и ми пратиха една версия от Испания на Баба Ранга, на испански, на Банга Ранга, не на Баба Ранга, на Банга Ранга, на испански. И се я записах, е така, и я качих в социалните мрежи и стана някакъв бум. Аз имах нещо такова, едно постижение от един плаж в България, Иракли, но сега бих всички рекорди. И мета ми писаха и ми изпратиха това мое видео, което го заснех в центъра на град Хасково и казах, че Испания и Банга Ранга е номер едно. До момента има, уважаеми слушатели, 85 пълни гледания на клипа, 3 секундни гледания, 50 хиляди, 140 хиляди гледания на моя клип. И мета обещаха да ми изплатят премия. Горе-долу около 10 сентима на видео. В момента, в който получа парите, ще кача всички тези неща в социалните мрежи и ще ги подаря на някои училище, на някои деца, които имат нужда. Така че очаквам да ми пишете, кои деца имат нужда, училища ли са, болни ли са, няма никакво значение. В момента, в който ми преведат премията от Мета и Фейсбук, веднага ще бъде преведена полза на тези деца, които трябва да знаят ето тази песен.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Реклама.
4: Калиенте.
2: Става горещо.

И така, още един път ще го обявя. Значи в момента, в който ми бъде изплатена премията от Мета и от Фейсбук, веднага ще даря парите на някои училище, деца, които имат нужда, ако са болни, пишете ми, веднага ще се свържа с вас и веднага ще преведем премията. Така че това беше началото на Калиенте. 17-20 минути понеделник е. Започваме, ще има хубава музика. Just to be in love. Алекс Расов.

Еленко ми праща снимки. Еленко, поздрави за вас, мама Нели, за Ранчо да Бос. 17:20 минути. Това е Калиенте, аз съм DJ Педро, понеделник е. Everybody needs somebody. Come on, baby, ари, започваме.

Българкус, Боциликус, добре, че Бойко с Потайва. Иначе веднага щеше да ни обясни, че ГЕРБ направи Дара победител. Веднага щеше Бойко да каже, Дара е победителка благодарение на нас. Еми, кой да прави човека сега? Така е. Като ви кажа, че ви тръгнат едни мисли, аз от събота вечер от тая фора не съм спал, такива мисли имам, че тая вечер трябва да се къпя със светена вода. Някой да дойде да ми освети водата. Да дойде да ми освети водата, ако може. Между другото и вицовете станаха много, много станаха, вика, желаящи за домакин на Евровизия 2027 година. София, Пловдив, Бургас, аз съм, вика, за Охридското езеро, аз съм за водещи Мондьо и Азис. Мондьо и Азис да водят Евровизия 2027 от Каричтина.

Андрус, бе, Андрус, бе. Тони Морето, поздрави, Тони Морето. Тони, каквото и да говоря, колкото и да е поучително, никой не чува. Всеки си лай, керевана си върви, кучетата си лай, Тони, никой не чува. Ама две приятелки си говорят, вика, вчера на плажа момчета, вика, започнаха да ме закачат и да ме подсвиркат, само защото, вика, носех банския си погрешен начин. Другата приятелка вика, как така погрешен начин? Тя вика, в ръката, в ръката. Андрус, гола, бе, гола, бе, гола, бе. Ари, Тони. Той и аз бях единственият радиоводещ, който в петък направи час и нещо предаване, пускайки хитовете на Евровизия години назад. Между другото, първи канал на националната телевизия в събота вечер, като си идваше Дара, го направиха това нещо, да показват песни, които са печели. Ами има някакви радиоводещи, такива да правят някакви такива спонтанни неща, ама аз не познавам тях. My Black Lady Kaiser, доброто старо време!

В началото ви прочетах как вече говорят за нас в света, заради тая бангаранга. Покрай Евровизия до година не само българи, но и чужденци ще идват да си оправят зъбите. Преди конкурса оправят се зъбите, айде на концерта, айде всички към къщи.

Значи ползвам Фейсбук, за да поддържам връзка с хората, с които не поддържам връзка. Защото не се виждаме на чест тях. Това е като бебета, речи, правят онлайн. Паралия Офриньо. Ало, паралия Офриньо. Не мога го кажа, бе. Айде, дай какво парче. Тони, слушай ми так, морето! Море! Стопли ли са тази вода, бе? Стопли ли са? Хората влизат сам до кокълчета. Стопли ли са тази вода, Тони?

Сега специално за Батиника енергетика. Специално за Батиника енергетика, дами и господа, do you wanna make me tonight? Аре, Full Max. Ники!

Какво парче е само това е младежкия дом? Едно време Лебеда, дискотеките бяха от 6 до 8 и то бяха за подрастващи до 15, 16, 17, 18 години. Сега на тези години са в дискотеките до 3-4 сутринта, ама това е понеже е позволено със закон. Понеже е позволено със закон. Дами и господа, Полихронов Моторс Тойота, очаквайте автомобили от под небесната империя. Ново, ново, ново Полихронов Ауто.

поради психологически проблеми ще ва тормоза и днеска. Внимавайте кой на къде кара, никой да не бърза. Карайте бавничко. Месарница Вивиенда е с ново работно лятно време. Карайте внимателно Тони, морето ми так. Върдете китарите ми так. Ви сте. Ай, дами и господа. Шушана! Специално и за Жорката Арабаджия, преди малко се чухме с него. Жоренце, нацни тази битка, Жорка. Пусните аварийни нацни тази битка, Арабаджия!

Яка музика с ново настроение, варете китарите и шошена! Диско клуб! Дами и господа, внимателно карайте, Коста Делмар, поздрави Паралия Офринио, всички, които са там на плажа, днеска не пращат ни клипове, то е едно хубаво време, една история, Божи и

Сега, санитар в Лудницата, един санитар в Лудницата решава кръстословица. Остров, вика, на който е роден Наполеон. Мислил санитаря, почесал се по ухото с молива и се обръща към пациент. Ей, дебил, вика, ти откъде си, бе? Ще го кажа още един път. Началото го казах, ще го кажа още един път. Пуснах ето тази песничка в социалните мрежи. Направих си клип от колата и се заснех, шегувайки се. 150 хиляди гледания до момента. В момента, в който ми се изплати премията, ще я даря на някой. Нека училище или деца, които имат нужда, да ми пишат, да се свържат с мен. Цялата премия, която ми бъде изплатена от Мета и от Фейсбук, ще бъде дарена.

Мили приятели, 18 година червена точка, само когато комар кацне на яйцата ти, разбираш, че винаги съществува мирно решение на проблема. Само тогава не го закачаш. Ама трябва да е на яйцата. Андро, а? На яйцата.

0: Утро на ОМ.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хасково е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хасково, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882 119 098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения.
3: Калокери си на лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: за Тони на морето. О, Ана и Митака, о, Ана, Владо Каленбер. Доброто старо време, Сребърни крила. А, хубава музика.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank
0: така,
1: you.
0: Тара ми пише, вика за всички мотоклубове, мотористи, сезона открихме, аз ще ви кажа още един път, очаквайте автомобили от поднебесната империя, само в Поликронов, ново. Иначе една млада булка Тара отива при плачещата си майка и започва. Той ми каза да вървя по дяволите, значи. И майката рекла, ти реши да дойдеш при мен, нали? Ти реши при мен да дойдеш по дяволите. Тара! Тара!

Значи петък бях на извънградско участие, не бях в Краб. Събота се върнах в Краб и беше нещо лудница. Аз такова чудо не съм виждал. Всичко танцуваше отгоре на маси, от всякъде. Както и да е. Ефория голяма. И то преди ефорията на Баба Ранга и Евровизия. Да гледам, че идваш пеша, ми викат, къде ти е колата? Викам, из Баба Ранга са, чупи са. Но да ви разкажа нещо друго. Това парче много го харесва Илянката от ММ и жена му. И ме накараха няколко пъти да го пусна. Тара го харесва в тази версия, аз го харесвам в тази, която съм направил за всички вас. Така че само за вас, дами и господа. Ударявам ви го. Дами и господа, Банга Ранга. Айде, ново вере, амор мио. Афрохаус, DJ Pedro Gypsy King, оригинал, оригинал. Тара, слушай за какво става дума. Диянка ММ, Дилянка ММ, ММ, Илия, Илияне, опа! Мадре мия. Аз не знам как се седи на тази музика. Как шофирате? Добре ли ви е? Приятно ли ви е? 6 без 10 ли е? 6 без 10 ли е? Някой има ли възможност да ми гледа кокошките? За 2 седмици отивам в Дубай. Амор мия!

Убийствена версия, дами и господа. Убийствена версия. Събота в Next Level с мен е кой? Каня ви официално. Данчо Караджов. Лятна любов. Данчо Караджов. Събота вечер 23. Next Level с мен. Айде.

0: любим. Месарница Вивенда с лятно работно време. Липсваш ми. Събота вечер сме заедно в Лейстево, Калеви. Мамо, мамо, вика, под завивката има чудовище, мамо. Ами вика, тя е такава, бе, ти е доведе с нощи от дискотеката, сине. Какви ги водиш такива чудовища? А? Пак е три. Хей.
1: През нощта.

Виж кой ми пише, беше кула, вика, не бе пиле. Такива жени се вика Марка от горе до долу. Лицето е Лакоста, отдолу е Гучия и надолу е Смучи, най-ниско. А нямаше ли крокодилче? Крокодилче нямаше ли? Гледам те, гледам те! Аре, Вероника! Заверчето специално всички дами, много нежно българската серия, точно в 6 вечерта, дами и господа, за цял свят, рано моя, песента, която разболя всички, очаквайте ги, автомобилите от под небесното.

0: Пешко, Фредино, привет! Забравихме се! Айде, пусни това твоето уникално парче! Дед го пускаш!
1: Почваме ги сега всички, Арханка! Това са златните ръце, Арханчо, Бохеми! Рано мое, почваме ги моите парчета, обаче преди това Андрус държа да кажа, петък, 22 май от 20 часа ни очаква грандиозен концерт ACDC, да се върнем в истинския дух на рока, мощните китари и великите времена. Заповядайте всички каски, рокаджи и приятели на здравия звук, Дукат Хасково. И след това моите парчета, Рехане.

0: Alessia, dai Pedro, dai gas, dai Pedro, dai gas. Ale, dai Pedro, dai gas, Boomax. Дами и господа, това е Калиенте, аз съм DJ Педро за цял свят. Онлайн и УКВ.
1: Чуваш ли баса?

0: Team Credit Gas goed in metraat. Aye, best goed.
1: Dai Pedro, dai gas.
0: Ръцете горе всички. Каскуво е номер едно. Значи, Андро, Ивайло Мирчев поздравява доставчиците на Глово с песента «Минаваш през мен». А те му връщат поздрава с «Покажи на тия хора как се мяташ». Значи, Ивайло Мирчев, не разбра. Ивайло Мирчев поздравява доставчиците на Глово с песента «Минаваш през мен». А те му връщат поздрава с «Покажи на тия хора как се мяташ». Наляво.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
0: Метроном.
6: Каниенте.
0: Става горещо.

На седмица Вивиенда стало лятно работно време от 8 сутринта до 8 вечерта, а събота до 2. Господине вика, защо по-рано не заявихте, че ви е откърната дебитната карта? Господина казала ми, защото вика, кредеца харчеше по-малко от жена ми. А защо вика, сега решихте да обявите, че е открадена картата? Мисля вика, че картата е вече у жена му. Ей, жени, значи момичета, харчете по-малко. Няма да въфанат никой път. Харчете по-малко, харчете по-малко. Фин кредит. Давайте кредити само на мъжете, да могат жените да харчат.

0: visto, caliente, DJ Pedro, una foto. Evo Parche.
1: Спомням си мига, когато те хванах за ръка.
0: Вау!

Да, говори си с Миленчи оркестър Колорит, уточняваме нещата за някакво участие и в един момент викам на радио сама, така ли вика, поздрави. Ай, поздрави за Милен от оркестър Колорит. Специално за Миленчо, Милен с кларнета от оркестър Колорит, който много уважавам. Само като чуеш адреса на Тотто и нещата ти стават ясни. Хайдушко изворче 28. Има да взимаш Хайдушко изворче 28. Кай милиони ще вземиш от там. Ало, Стоичков!

Ето каква оценка имам. Сега музиката е ценител на душата. Това го умееш да бъркаш душите на хората. Затова те има някаква причина е поне все пак. Юрай Хип, All The Rhythm, Baby Now. Очаквайте автомобилите от подземната империя. От поднебесната. Поднебесната империя. Хопа, Полихронов Тойота.

Baby love. Адриан е повече от това не може да увеличим. Има лимитери, така или иначе. Сигурно е от вятъра, спри вятър около тебе. Кажи на Лили Иванова да си прибере ветровете и стане работа. Това се рубят, Sugar Baby Love. Тати вика, какво е стряха, тати? Покрив сине, отговаря бащата. А защо, вика, в читанката пише бащина, а не майчина стряха? Бащата рекал, да си видял майка ти качена на покрива, да реди кермиди, а? Андро, мама да реди кермиди, виждала ли се? Помни, че вика музика, вятъра.

Ари, това са Дани Дуетвания, не ни ми се прибира в тази квартира, песента на Щурците. Аре сега, Паралия, Офриня, Коста Делмар. Не, не, не. 6:30 на здраве на всички. Бати Живко, бати Жеко, как сте?

18.33, поздрави за Светлето, за мама Нели, Ранчо Дабо, Светлето и Петко. Дами и господа, това Роси Кирило, оригиналната версия Боса по асфалта. Момчето, което успя да напълни Арена 888.

Същия човек, не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилееш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

Добър вечер, скъпа моя малка. Добър вечер, ти повтарям аз. И целувам черната слушалка. Чуваш ли сълзите в моя глас? Чуваш ли ме? Много съм далече. Ветрове и нощи ни делят, мила моя малка. А при теб се връщам аз тази вечер. Да се стопля подир дълъг път, студен. И ако в стаята е душно, ще излезем под дъжда навън. В топлата си пазва ще те гушна и ще те целуна преди сън. Мила моя малка, аз притискам черната слушалка. Чуваш ли ме? Вятърът е лош. Лека нощ. Обична моя малка. Моя тихо радост. Лека нощ.

Ето какво ми пишат. Ей, това руското ми е любимо, ама нали знаеш, не пропускам. Винаги съм го казвал. Чуваш един път калиенте и не мога да се откача се. Това не можеш, нямаш шанс. Получава се едно такова пристрастяване, че искаш пак и пак и пак и пак и пак.

Дами и господа, преди поредните реклами без 15, женският инстинкт е по-страшен от детектор на лъжата. Пазете се да знаете. Дами и господа, Юрий Шептинов, Бяла и Рози, мама Нели Ранчо Дабос, Бяла и Рози. Очаквайте автомобилите от поднебесната империя Полихронов.

0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хасково е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хасково, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882 119 098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офриньо. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
4: Μετρονόμ.
5: Καλιέντε.
6: Става горещо.

7 без 10 е време да ви кажа на здраве, за Ранчо да ползва всички, за парка Димитров, парка Димитров, за Димитров, за Пено Пенев, за Петър Пешев, за Кончита Вурс, за всички. Душа болит, а сърце плачет.

Аре и за пената специално. Пена, ами утре ми звънни, ще дам флашката. Пена, утре ми звънни, ще дам флашката. Пена, айде на здраве. Калиенте, давай. Тук сме, вика, лека, бати Живко, бати Живко, душа болит, а сърце плачет.

Петък, петък, вика, място съзнай, ма гледай какво пише от Димитрат. Добре ли, вика, да видиш, вика, че съм човек, ще направим конкурса в Димитрат, парк Марица. Вика, ние с теб ще се качим на покрива на общината и се кефим. Може, вика, и парк Пенев Пенев, ама вика, там мястото е кът, няма да може да се съберат хора. Абре. А тази събота, 23-ти, дами и господа, Данчо Караджов, Next Level с DJ Pedro, сигнал, зелените сигнали, светофари и още нещо.

Ари, дами и господа, ръцете горе, how much is the fish? Каква е цената на рибата? Каква е цената на рибата? Паралио, фриньо, има ли риба? Риба има ли? Русалки? Дами и господа, скутер. Една пълна лудница, директно от Германия. Germany, the gates!

Вие ме един приятел да я вика, ритъм динамика, ритъм динамика, дай, дай, дай ми сарница, Вивиан, да лято работно време. От 8 сутринта до 8 вечерта, само събота до 2. Дай жопки, батко. Има ли атака, дами и господа?

DJ Bobo era in cara What a Feeling, велико парче. Как се прави песен победител, румънският композитор Monoar. Беше чиста енергия, румънците са топ. Даре имаше късмет, гърци, румънци, швери около нея и хубава музика. Ай сега

Дами и тази усмивка на си клиенте, моя канал. Не си любов, ти си навик, който боли. Мадре мия. Кей биен суен, а? Дай ми, дай ми.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελ Μάρ.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Съдът реши, оставаш ти при мама. И така, повярвай ми, е най-добре, мило дете. Защото обичта и е голяма. И винаги душата ти ще грее. Ще идвам често. Винаги ще идвам. Ще те прегръщам. Ако мама позволи. Понякога пък ти при мене идвай. Ще бъдем двамата сами. Моята любов ще е за тебе, мило дете, от началото до всичките ми дни. Обикнах те, когато беше бебе. Сега обичам те. По три. Прегръдка нежна, целувка за раздяла. Нали с теб сме най-добри познати ние? Помни за теб е обичта ми цяла, дете. Недей, постой, не си отивай. Тате! Сълзата се търкулна по сакото. Крачката поспря за миг. И някъде скриптежи на метрото се сплетоха и плач, и вик. Недей, не си отивай, тате!

0: Svetlé, aj som čustil, či som večný klón. She's gone.
1: Najtežšie tie momenty i ku gatovom vožde
0: trebá da som sa sypan, tak veselé chorot. Няма по-тъжен клон от мен, дами и господа. Но всъщност това е живот, съдбата. И трябва да го живеем този живот. Просто нямаме никакъв избор. Така е. Тъжният клон.

Black Jackets и Knock Knock. 19.32 минути на здраве на всички. Това е Калиенте понеделник. Black Jackets и Knock Knock Knock. Едно велико парче. Много, много години назад. Много. А сега. Тъжен весел винаги на линия. Това е. Come on everybody. Съдба. Съдбата никой не може да избегне. Нито Джорджо Марудер. На 86 години, топ диджея на света.

О, чести почитание, не съм видял Иса. Иса ми е писал, може ли да поздрави с Нак-Нак Петю Сталев. Недялко с Нак-Нак, а Петю Сталев с Чена Найс. Специално за Пепи Сталев, за моя колега. Това е Джорджо Мародер, Чена Найс. И преди това Нак-Нак за Неци, за Недялко от Иса. От човека обектив на Хаско, човека, който връща историята. Единствено, който си позволява да връща времето назад и винаги да ни представя неща, които просто ни карат да плачим. Виж какво вика. Петю Сталев вика, в час по-руски я пускаш. Час по-руски пускаш, една найс. Абе, Сталев, ще убия, бе, момче. Ти нямаш ли Алла Пугачова, бе? Милионе, милионе, Алла и Крос. При Момчилова вика. Коя госпожа Момчилова най-вероятно? Иса, какво ме връща? Къде ме отрепа, бе, Иса?

версия специално за Пепи Сталин, за Момчилова и всички останали. 19.36 минути, дами и господа. Това е Лайнер Say You Never. Never, never. Let you go. Everybody needs somebody. Лайнер Ross.

И сега къде си ги спомнеш тези госпожи, момчило? Аз спомням моята госпожа от първи клас в Климент Охридски, Степанова, Бог да я прости, няма начин, не може да не е горе. А тя ми, понеже бях левичар, пишех тогава с лявата ръка, тя ми обърка тотално правописа. Бързваха ми ръката от заре. Сега кой ще вържи на кой ученик ръката, има да чакаш. Бързваха ми ръката от заре с въже, да не мога да пиша с лявата, да пиша с другата ръка. Какво да ви кажа, лява ли, дясна, аз се обърка. С коя ръка се пише? С коя се пише с другата?

Сега направо станах на хапано мече. На хапано мече. И сега слушай. И сега слушай, батко, какво ти кажа? Това е музикална поезия. По някой път разказвам за тази музикална поезия, ма тя трябва да ти влезе в главата. От едното ухо да остане вътре и чак след това, кой излезе. Това е Кимо Алт Камбоджа. Каква дама, какво чудо, каква песен. Толкова сме плакали на това парче. Боже Господи, долу на земята, младежкия дом в Лебеда, един паркет, падай долу, лежи, реви за тази луна. Боже, какви години. И за какво ревахме накрая?

И сега ми пише, вика, Петю, вика, ако знаеш как надуваше, вика, каштана с Rainbow Can't Let You Go, цялото училище кантеше. Каштана. Боже, къде ме върна каштана? Върни ма и на тази вермона ли беше? Ко беше там, имаше една друга? Къде ме върна на ти? Каштана. А, сега ще пусна нещо друго. И сега Пепи може тогава да е пускала Rainbow. Обаче Пепи след това отиде по някакво време в Англия, Сталет, и ме е казвал, че е най-големият фен на една английска група, които са Лордове. И аз също много ги харесвам. И винаги му ги пускам и ти казвам, че няма по-велика музика от тая, да знаеш. Това са най-невероятните хора от Англия, които просто чупят глави. Дами и господа, whatever you want, stay to school! Директно от сърцето на двореца. England, Лордовете, Пепи, whatever you want, status quo!

не мога да разбера защо се разсъквате винаги към края на предаването. Защо? До сега седите, мълчите, трайте си, послушвате и сега почвате. И то такива парчета искате да не направо почва, не да ми се плаче, а не знам какво да кажа. Просто не знам какво да кажа. Пената и той вика, пусни ме, Ерик. Боже, пена, къде? До сега що траиш, бе? Ало, що траиш до сега, ученце? Така, вижте къде отиваме, дами и господа. Отново сме в Англия. Той е мой набор. Той е уникат. Той е най-силният глас на оне години. Най-силният глас на 80-те, 90-те години, дами и господа. Рик Асли.

Ще ме побъркате с тия вицове, след като обясни, че баба Ранга, Бангаранга, не баба, Бангаранга влияе зле на децата, той си пусна на пипа и го на Азис и усили звука. Ама на пипа и го, няма да пипа и, а?

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
0: Става горещо.

Ето как върви времето бързо, бързо. Пената ми пише всичко, викаме Влада и аз падах, ставах по паркета. То всички лъзгахме се. Може ли да сложат паркет за танцуване? Ние си влизаме отвън към мокри обувки, с сняг, с такова. Бе, то беше голямо шоу. Ама няма значение, падахме хубаво, нали? Така, Владо също ми пише, абе, много песни за DJ Педро. Влади, нито една песен не съм направил аз. Всички ми ги правят хората и ми ги пращат. Вярваш ли? Всички ги правят хората и ми ги пращат. И няма начин да не ги пускам. Трябва да ги уважа.

Насякъде звучи всеки квартал DJ Педро Калиенте. Дами и господа, отиваме към финала. Пали ефира, дано Рачков да е здрав, че много мирисваше миналия път от тези капки. Айдараше там 100%.

че в началото на предаването го казах 2-3 пъти, сега пак ще го кажа, всички пари, които ми преведат от Мета и от Фейсбук, обещах, който се свържи с мен, ще ги дам или на училище, или на някои деца, които имат нужда, абсолютно всички, а те ще бъдат доста, над 140 000 гледания има до момента, по 10 цента, ви може да смятате, изкарайте елките, може и да се увеличат, така че всички пари ще бъдат подарени от мен, ще научите на кой, кой иска училище, кой иска деца, дом, нямам никакви претенции.

Айде още 2% до финала на здраве. Всички хубава вечер след малко. Трябва да бъдеш леко лут, ако искаш да не ти прави впечатление всичко лошо около нас. Всичко сиво, мрачно. Поне леко трябва да бъдеш. Un poquito loco. Loco. Loco. Madre mía, madre mía. Няма по-добър дует от това. Това е Енрике Иглесиас и Ромео Сантос. Loco. Si me vuelves loco, loco.

Най-лесният начин да останеш сам е да се опиташ да прекроиш човека, който обичаш по свой вкус, когато гасиш пламъка в очите на една жена, губиш не нея, не губиш жената, а самия себе си губиш. Понякога най-важното да кажеш благодаря. Липсваш ми и цената на пречупения дух, все някога ще се върне. Хубава вечер, чао!

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: De ce eu? Iubire. Caldă într-un pat rece.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Tate, включи ми гача. Преди завоя, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: I'm jealous of pop.